Låt fiskar simma bland bryggor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur.

Där himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och